0: Har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
2: Vi hoppar tydligvis elegant rätt till värre vid den torsdagsmorgonen 21 maj och det ser egentligen ut till att bli en fin torsdag. Det blir lite sky på himlen men stort sett uppehållsvär, lite regn i morgontimmarna kan förekomma. Utöver det så är det ett lättare skydäcke med uppehållsvär, temperaturer på 14-15 grader och stort sett så har vi en flau vind ifrån nordöst i morgontimmarna. Utöver dagen så får vi en svag vind till lätt bris ifrån nordväst-väst och så blir det flau vind ifrån öst till kvällen. Sola, den tackar för sig klockan 22.44 ikväll.
1: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
2: Når det kommer til trafikken denne torsdagsmorgenen, så er det ikke all verdens med biler på farta akkurat nå. Jeg møtte en politibil med sirene for cirka et kvarters tid siden på vei ut av Ålesund sentrum. Har ikke kommet noen opplysninger om at det skal være i forbindelse med noe trafikalt, men så snart vi får nyss i eventuelt hva det skyldes, så skal vi oppdatere her i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Yes, du går in på Felleskjøpet och ska ha robotgräsklipper. Då måste du spørre etter strømglad gräsklipper. Si det med selvtillit.
2: Strømglad
1: gräsklipper. Der så.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgräsklipper. Och nu är det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Och husk, Felleskjøpet är för alla.
4: Vill du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemansprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
5: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

Så till sportsnyheterna, och AFK fortsatte uppturen i Eliteserien och slog Brann 2-1 hemma onsdag, klubbens första seger över Brann på 15 år. Därmed har klubben 2 segrar på rad i Eliteserien och har tagit sig över nedrykksstrecken. Att norrmannen Markus Red sände AFK i ledelsen för pause, men Brann utlignade vid Noah Holm efter vilen. Mot slutet avgjorde Henrik Mellan kampen med vinnarmålet till 2-1. Nästa kamp för Ålesund är borta mot Tromsø måndag 25 maj. Och Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier över Freiburg i Istanbul. Unai Emery tog därmed sin femte triumf i turneringen efter tidigare seier med Sevilla och Villarreal. Måla kom från Juri Tillemans, Emiliano Buendia och Morgan Rogers i en final där Aston Villa dominerade fullständigt. Titeln är klubbens första stora trofé sedan ligacup-seieren i 1996 och första Europacup-titel sedan serievinnarkuppen i 1982. Och Southampton tappade anken sin och är ändå utestängt från uppriksfinalen till Premier League efter spionagesaken mot Middlesbrough. Därmed blir det Middlesbrough som möter Hull på Wembley lördag. Southampton blev straffad efter att ha övervakat Middlesbroughs träning för semifinalen, och klubben inrömmer också liknande regelbrudd mot Oxford och Ipswich tidigare i säsongen. I tillägg till att missa finalplatsen träckas Southampton 4 poäng nästa säsong i Championship. Och ikväll klockan 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Då blir det klart vilka 26 spelare som får bli med till sommarens mästerskap i USA, Mexiko och Kanada.

0: Så till sportsnyheterna, och AFK fortsatte oppturene i Eliteserien och slog Brann 2-1 hemma onsdag, klubbens första seger över Brann på 15 år. Därmed har klubben 2 segrar på rad i Eliteserien och har tagit sig över nedrykksstreken. Att norrmannen Markus Red sände AFK i ledelsen för pause, men Brann utlignade vid Noah Holm efter vilen. Mot slutet avgjorde Henrik Mellan kampen med vinnarmålet till 2-1. Nästa kamp för Ålesund är borta mot Tromsø måndag 25 maj. Och Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tog därmed sin femte triumf i turneringen efter tidigare seier med Sevilla och Villarreal. Måla kom från Juri Tillemans, Emiliano Buendia och Morgan Rogers i en final där Aston Villa dominerade fullständigt. Titeln är klubbens första stora trofé sedan Ligakupp-seieren i 1996 och första Europacup-titel sedan serievinnarkuppen i 1982. Och Southampton tappade anken sin och är ändå utestängt från uppriksfinalen till Premier League efter spionagesaken mot Middlesbrough. Därmed blir det Middlesbrough som möter Hull på Wembley lördag. Southampton blev straffad efter att ha övervakat Middlesbroughs träning för semifinalen, och klubben inrömmer också liknande regelbrudd mot Oxford och Ipswich tidigare i säsongen. I tillägg till att miste finalplatsen träckas Southampton 4 poäng nästa säsong i Championship. Och ikväll klockan 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Då blir det klart vilka 26 spelare som får bli med till sommarens mästerskap i USA, Mexiko och Kanada.
1: Tidlig helg sponsras av VG-bygg.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
1: Leter du efter plaggene som aldrig går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Forretningsmann Stein-Erik Hagen blev idag bisatt från Oslo domkirke. Bland de som var till stede var finansminister och tidigare näringsminister Jens Stoltenberg.
2: Det var en vacker och fin och värdig avsked. Han var ju en stark personlighet. Han var en näringslivsleder, han var en industribygger, men han var också en person med personlig mot och som utvidet rummet för vad man kan vara i det offentliga Norge.
1: Ett kapitel är slut, det säger vännen Fabian Stang.
3: Han vill vara med vidare, både när vi har det lite ont och när vi har det gøy. Så ska vi tänka på Stein-Erik.
1: Stein Lier Hansen säger han vill godta domen dersom advokaterna råder ham till det. Lier Hansen blev idag dömd till 5 års fängsel för grov korruption och ekonomisk utroskap. En ankedomstol i Paris har funnit Air France och Airbus skyldig i uaktsomt drap efter flystyrten mellan Rio de Janeiro och Paris i 2009. Sällskapen är dömd till att betala 225 000 euro var för flygolyckan där 228 personer döde, däribland 4 norrmän. Brandspiller Ingrid Stenevik lägger upp. Stenevik har kontrakt ut säsongen men väljer att ge sig efter hemmakampen mot LSK kvinnor 21 juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Specialenheten för politisaker har fått en förlöpig obduktionsrapporten efter ett dödsfall i arresten i Ålesund i starten av maj. Tone Bysting, påtalefaglig efterforskningsleder, säger att det är för tidigt att säga något om dödsorsaken. Per nu är det ingen hypotesa som pekar sig ut som starkare än andra, säger till NRK. Bysting säger vidare att det kan ta lång tid att få den ändliga obduktionsrapporten färdig. Specialenheten startar en rutinmässig efterforskning av saken för att undersöka politiets hantering i förbindelse med saken. Enheten är färdig med att genomföra avhör av ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt. De har också hämtat in övervakning från arresten och är i färd med att gå igenom det här. 6 kommuner i Møre og Romsdal får pengar från regeringen för att genomföra ett ungdomsfiskeprojekt i år. Totalt vart över 2 miljoner kronor fördelat på 17 kommuner. Ordningen med ungdomsfiske ska ge unge mellan 12 och 25 år möjligheten att pröva sig som fiskare. De 6 kommunerna i Møre og Romsdal som får stötte är Aukra, Averøy, Hustadvika, Kristiansund, Smøla och Ålesund. Ålesund kommune har funnit bakterier i en vannprøve i Sandøy och ber därför all innbyggere i den tidigare Sandøy kommune om att koke drikkevattnet. Kommunen upplyser att nya prøver ska tas och att kokepåbudet kan vara i flera dagar. Berörda innbyggere ska ha fått varsel på telefon.
5: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklær, verneutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Brandväsendet har nu kontroll på en brand I en barnehage I Bergen. Tre personer blev evakuerade från nabobygget på grund av spredningsfare. Barnehagen är en trebyggning bestående av två etager och polisen rapporterade inledningsvis om öppna flammor ut av taket. Mannen som är siktet för grovt tyveri från urmaker Bjerke I Oslo centrum är tidigare dömd för inbrudd hos Gunnhild Stordalen och andra kändiser. Tyverin inkluderar luxusklockor, väskor och smycker till stora värdier. Mannen är varetäktsfängslad I 4 veckor med brev och besöksförbud I 2 av veckorna. Nordkjosbotten skole införte singletförbud för jenter I 8:e och 9:e klasse. Det fick jenterna till att reagera.
2: Allerede dagen efter protesterade de ved å stille I nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå I singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
1: Reporter Miriam Alsvik. Friidrettsutøver Markus Roth varsler comeback snart. 24-åringen tilbake I trening og føler seg sterkere enn før operasjonen for kneskaden. Hans siste konkurranse var I OL I Paris I 2024, hvor han vant gull. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nu är vi också lokalt till stede i Ålesund för att hjälpa dig med ett sunt och tryggt arbetsmiljö. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
4: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina duktiga arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpasset ditt projekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.